ہر لفظ ایک احساس ہے اور ہر احساس ایک تجربہ زندگی کے ہر لمحات کو بیان کرتا ہے۔ آئینے کی طرح شفاف اور سچا۔ دوستو، آج کی بزم میں کچھ نئے گلوکار بھی شامل ہونے والے ہیں جنہیں آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، شاید کچھ کو نہیں بھی۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ آپ تک الگ الگ جانر کے گلوکاروں کو لے کر آؤں جنہیں آپ سن کر یہ سوچیں کہ ارے یار، اس کو ہم نے پہلے کیوں نہیں سنا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں لفظوں کا کارواں، جس کی منزل ہے احساس اور مقام ہے سکون اور کچھ بھی نہیں۔ ذرا غور فرمائیں۔ سنسان جمنا کا کنارہ، سنسان جمنا کا کنارہ، پیار کا انتم سہارا، چاندنی کا کفن اوڑے، چاندنی کا کفن اوڑے، سو رہا قسمت کا مارا۔ کس سے پوچھوں میں بھلا اب، دیکھا کہیں ممتاز کو؟ میری بھی ایک ممتاز تھی، میری بھی ایک ممتاز تھی۔ دوستو، جب محبت کا انت ایک مکمل خاموشی میں بدل جاتا ہے اور یادوں کی پرچھائیاں ہی انسان کا اکلوتا وجود بن جاتی ہیں، تب دل کا ملال ایسے ہی الفاظ اختیار کر لیتا ہے۔ مدھوکر راجستھانی صاحب کی قلم سے نکلے یہ الفاظ تاج کی اس عالیشان خوبصورتی کی بات نہیں کرتے، بلکہ اس عام انسان کے ٹوٹے ہوئے تصور کی بات کرتے ہیں جس کا سب کچھ اجڑ چکا ہے۔ وہ شاہجہاں جیسی حیثیت تو نہیں رکھتا کہ محل تعمیر کر سکے، مگر اس کا بچھڑنے کا ملال کسی شہنشاہ سے کم بھی نہیں۔ سال 1969 کی اس تاریخی غیر فلمی نظم کو جب روحانی تاثیر دینے کی بات آئی تو منا ڈے صاحب نے اس کلام کو صرف اپنی بے مثال آواز ہی نہیں دی، بلکہ اس کی دھن بھی خود اپنے ہی سنگیت کے سانچے میں ڈھالی۔ اس نظم کی بناوٹ واقعی بہت انوکھی ہے۔